0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Daniela Nicolai. Ein Chatskandal erschüttert die Gewerkschaft der Privatangestellten GPA. In zwei WhatsApp-Gruppen der Gewerkschaftsjugend wurden menschenverachtende Inhalte gepostet, wie die Kronenzeitung berichtet. Die GPA reagiert entsetzt. Eine Mitarbeiterin wurde fristlos entlassen. Mehr von Julian Paschinger.
2: Die Chatgruppen waren eigentlich zur Vorbereitung von Ausbildungskursen der GPA-Jugend gedacht. Es wurden aber zahlreiche sexistische und rassistische Inhalte gepostet, auch Witze über den Holocaust. Die meisten Teilnehmer waren Jugendbetriebsräte aus großen Unternehmen und eine Jugendsekretärin der GPA, die mit den Inhalten offenbar kein Problem hatte. Die Chats aus den Jahren 2022 und 2023 wurden nun der FPÖ zugespielt. Für Generalsekretär Michael Schnedlitz offenbart sich dadurch ein skandalöses Weltbild in der Gewerkschaftsjugend. GPA-Chefin Barbara Theiber wollte dem ORF dazu kein Interview geben. In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es, man habe die beteiligte GPA-Mitarbeiterin mit sofortiger Wirkung entlassen. In der Gewerkschaft gebe es für solches Gedankengut keinen Platz.
1: In Frankreich hat heute aus Anlass des Nationalfeiertags die bisher größte Militärparade stattgefunden. Präsident Macron hatte Repräsentanten der Pro-Ukraine-Koalition dazu eingeladen. 24 Staats- und Regierungschefs fanden sich in Paris ein. 500 Soldaten aus den Ländern der sogenannten Koalition der Willigen nahmen an der Parade teil, unter ihnen auch 23 Gardesoldaten des Bundesheeres. Bei einem Gebäudebrand in der Brüsseler Innenstadt sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Aufzug wurde zur tödlichen Falle für mehrere Arbeiter, als sich das Feuer im Liftschacht ausbreitete. Aus Brüssel, Tim Kupal.
3: Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und der Rettung stehen rund um das 18-stöckige Oxy-Gebäude aus Stahl, Beton und Glas in einer Fußgängerzone der Brüsseler Innenstadt. Das Oxy wird gerade umgebaut. In den 70er Jahren als Verwaltungsgebäude genutzt, sollen dort jetzt Wohnungen, Geschäfte und ein Hotel entstehen. Rund 250 Arbeiter sind in dem Gebäude, als in der Früh im zweiten Stock ein Brand ausbricht. Nach dem Brand aus, die schreckliche Entdeckung, erzählt der Brüsseler Staatsanwalt Brecht Speybrook. Leider haben wir durch eine kleine Öffnung zu einem der beiden Fahrstühle einige Leichen sehen können. Wie viele Tote sich in dem Aufzug befinden, ist noch unklar. Der zweite Aufzug ist demnach noch nicht untersucht worden. Insgesamt werden nach dem Brand in dem Gebäude 6 Menschen vermisst.
1: Gewitter haben in Teilen Österreichs für zahlreiche Einsätze gesorgt. Im Osten von Klagenfurt, in den Bezirken Klagenfurt-Land, Villach und Hermagor war die Stromversorgung stellenweise unterbrochen. In Salzburg waren mehr als 180 Feuerwehrleute im Einsatz. Einsätze wegen Seenot gab es am Wallersee und Wolfgangsee sowie am Mondsee in Oberösterreich. Das waren die Nachrichten mit Daniela Nicolai. Zum Wetter.
4: Schauer und teils heftige Gewitter gibt es aktuell noch von Kärnten über die Steiermark bis ins Burgenland und nach Niederösterreich. Die werden jetzt langsam weniger. Von Westen her kommen in den nächsten Stunden aber neuerlich Zellen dazu. Auch morgen erwartet uns unbeständiges und teils heißes Wetter mit Höchstwerten zwischen 23 und 32 Grad. Dazu gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken und die bringen am Vormittag speziell an der Alpennordseite, am Nachmittag in den Alpen und im Süden Schauer und Gewitter, die teils heftig ausfallen können. So viel zum Wetter von Georg Brack.
5: 18.03 Uhr der Radio Burgenland Verkehrsservice. Verzögerungen gibt es im Burgenland noch auf der A3 und in weiterer Folge auf der B16 Richtung Schopron. In Wien dauert es 10 Minuten länger auf der Alserbachstraße Richtung Gürtel ab der Spittelauer Lände, am äußeren Gürtel ab der Gürtelbrücke, am inneren Gürtel ab der Wienzeile, auf der linken Wienzeile ab dem Sechshauser Gürtel und auf der Brigittenauer Lände ab der Gürtelbrücke. Ein Plus von 20 Minuten haben Sie auf der Altmannsdorfer Straße stadteinwärts ab der Edelsinnstraße vor einer Baustelle. Und 20 Minuten länger brauchen Sie auch auf der Tangente Richtung Kagran ab der Hansungkurve. 10 Minuten länger brauchen Sie in Graz auf der Kärntner Straße stadteinwärts ab der Feldkirchner Straße und die Klassistraße ist zwischen der Elisabethstraße und dem Geidorfplatz in beiden Richtungen nur einspurig befahrbar. In beiden Richtungen bedeutet das 10 Minuten Zeitverlust.
6: Hrvatski Journal.
7: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu utorak 14. julija. Pozdravlja vas Anka Šnivajs. U Kugi u Velikom Borištofu je nedilju završila ljetošnja Kroatisada s odpodnevnim igrokazom Lutkami za dicu, nastupom benda Rock Pop djelaonice i grupom Karo. Festival su ljetos prirjedili u manjem okviru pres Zvijezdov i Srvatske. U Avput su nastupile samo grupe iz Gradišća u parku pred Kugom. Predsjednica Kuge, Jelka Cajhman-Kočiš, je rekla o novom konceptu Kroatisade.
8: Bilo je tako da je sve bilo jako kratkoročno, to znači da nismo imali tako čuda vremena da kako velike ekte organiziramo i to letos nismo kanili, mi smo letos svisno kanili meru nezad, kvazi se potignut i meru na manje, pa na more biti meru tihije i opet meru već regionalno, da gledamo da naše grupe, da naše ljude ovdje fasiramo. To je bila ideja, to je bil ta koncept koga smo letos imali.
9: Ideju ste jako čuda imali za grupe pa bende koji ovdje nastupaju. Kako ste našli regionalne bende?
8: Mi smo svisno kanili letos grupe iz dvije regije, naprimjer Zelenjaki svečuju 20-letni jubileum, to nam je bilo važno da bi se i ovdje mogli prezentirati kod nas. Onda smo kanili Emi Madičan Romanes, a Romano Rad, oni su zaistino jako zvana jedna fajna grupa, i oni su jako lipu mužiku za zabav načinili, a onda čas moškanili, ovo je sada, ki sada igradu nova grupa, oni su prijatelji ki skupa igradu i su se za Kroatisadu sada zavježbali pun program i oni imaju kvazi da nas prajz vedbu prvi put nastupaju u javnosti i onda je tako da smo dugo kanili imati opet iz Italije naše prijatelje Kroata Rantata. Mi znamo da su to te, da imamo uske vijeze u Molisu, u Montemitro i oni su zaistno rado došli, ne nek da će do sada igrat za nas, nek oni su izjeli kuhare sobom, to znači da su i trimi od njih ovdje kuali specialitete iz Molise.
9: Čistoča novoga je ljetos noćno pišačenje. Kako ste na tu ideju došli?
8: Na tu ideju smo zato došli kad mi znamo da su svitske utakmice ravno sada i mi nismo znali kad smo organizirali kija momčade će da se igra da nas. Da smo mislili to bi bilo dobro da kvazi imamo programa još, da ljudi ustanu i si onda u tri gleda do utakmicu još kod nas. Nije će biti daleko pišače, ne kratka šetnja, ali mi imamo to te artiste od Šuševa, ki će onda vaš kuruan pokazat mali show. Mi imamo Konarko, ki će do svirat. Mi imamo Kugo Ansambl, ki će jačit. I mi imamo Andreju Kerštinga, kad će Meruča čitat zišnje knjige.
9: Sad ste povidali da je svitsko prvenstvo, ali ni samo svitsko prvenstvo na termine Kroatisade, nego je i danas u Mijenovu muziki. Ima to kakve posljedice?
8: Posljedice je ta da smo mi rekli da ćemo se onda ugnuti s terminom. Mi smo tili inače imati petak, subotu, Kroatisadu, leta dugo, 30 let dugo, ali mi vidimo da to nima smisla, da imamo paralelno, kad imamo i ljude ki su i ovdje i onda angažirani. I zato smo rekli da ćemo nedijucu izjeti, zutra ima HKD biciklanje i to da smo se izi s njimi pominali da kvazi imamo mi ovdje štaciju, da imamo lutkami igrokaz od pune, da imamo ondaš program, da ćemo rock pop workshop, da će do onda naši mladi ki su se cijel tjedan ovdje vježbali, ti će do prezentirat to što su se naučili, a pak onda će do Karo, Roman, pak Karin će do onda na zadnji još igrat za nas, pak jačit.
9: Kako zadovoljni ste s količinom publike?
8: Ja sam jako zadovoljna kad ja sam se bojala, kad je toliko priredap ukolo, da će biti malo ljudi, kad je zaistinu vasakon celi ječa. Ali ako sada pogledam i vidim, bili smo puni i ljudi su se zaistinu jako dobro zabavljali i sivelu Nencevo tako dobro vidi. Ja mislim da se gusti dobro čutu.
7: Je rekla predsjednica Kuge Jelka Cajhman-Kočiš iz Donje Pulje u razgovoru s Markom Čenarom. Privatna pedagoška visoka škola Gradišće će u oktobru po prvi put nuditi bachelor studij za elementarnu pedagogiku. Novom ponudom reagira visoka škola na sve veću potražnju za kvalificiranim stručnim personalom u ranom odgoju dice. Studij će durat 6 semestrov. Absolventi će dostati izobrazbu za profesionalno podvaranje i odgajanje dice do 6 let u dičji jaslica i čuvarnica. Nudit ćedu i specijalne module za dvojezičnu izobrazbu u jeziki narodnih grup. Najave za novi studij elementarne pedagogike na pedagoškoj visokoj školi su moguće do 2. augusta. U Mjenovu u Farskom vrtu je čir navečer po prvi put nastupio Tomas Štipšić sa svojim bendom. Došao je na poziv SCA Mjenovo, ki ljetoš svečuje 80. jubilej postojanja. Predsjednik kluba Norbert Daraboš je rekao o koncertu.
10: Ja sam Tomas Štipšića upoznal pri Kanu, mojeg šir, ka igra vaštinac, krimi, policistisku, kampić. Mi se kuć tu strefimo, diskutiramo pri politike, pri kulture. A jako sam gizdav da je sada un na Mjenovo došao, vako malo selo, un normalno igra v globi vječi 1500 ljudi, a sada na Mjenovi, ovdje će biti 500 ljudi, ali to je za njega malo selo i mala pozornica, ali ja sam gizdav da je un kod nas ovdje. Austropop, Simo Paše, ja mislim da Ospan Kurti pak i Tomas Štipšić iz Činac Krimi pokaže da je hrvatski jezik vridan da se pomina i da se to dokumentira v kulturi, v filmi. Zato mislim da Tomas Štipšić jako dobro paše na Mjenovo.
7: Skupa s Tomasom Štipšićem je nastupila i jačkarica i glumica Hana Daraboš iz Mjenova.
11: Ja se jako veselim da smo danas opet na pozornici na Mjenovi sad, uvput ne kod naših poznatih mjuziklov, nego s Tomasom Štipšić, a ja se jako veselim da smo skupa s njim i s njegovimi fantastičnim muzikari ovdje skupa nastupit. I za mene jako posebno, zato kad ja sam ovdje doma, ja u pozornicu jako dobro poznam, par metrov dalje stanujem, sam odrasla i zato se jako, jako veselim da sam danas ovdje. Posebno je ako se zna da te ljudi ovdje dobro poznadu i od maloga su te kodi se s tobom doživjeli i vidjeli kako si nastupila kad si bila mala, ali danas nisam tako nervozna kad si mislim, ja sam ovdje doma i se dobro čuti. Mislim da se Austropop jako dobro paše i ovdje na naš Švarov i sam jako vesela da smo sada sigurno i potegnuli druge ljude iz blizine Simo i da ćemo ovdje skupaj ovako poseban večer doživjeti. Mislim da je posebno zato kad imamo 80 let SC Mjenovo, ja sam na Šporploci odrasla kod mala bila i sad je lipo da smimo ovdje svi skupaj svečevat, da 80 let postoji SC Mjenovo.
7: Po rasprodanom prvom koncertu Tomasa Štipšića u Gradišću s oko 500 ljudi su goste u Mjenovu zabavljale lole. SC Mjenovo će svoju 80. obljetnicu veliko svečevat na Mjenovskom Farofu od 31. julija do 2. augusta.
0: Danas.
7: Polak odluke US Vrhovnoga suda mora US vlada najzad platiti previsoke carine u višini od 81 milijarde dolarov. To je potvrdilo US Ministarstvo za financije. Predsjednik Donald Trump da polak zakona nije ovlašten na povišenje carine. U New Yorku će licitirati 67 milijoni let stari skelet Tyrannosaurusa rexa. Ide za najbolje potpuno obdržan kostur dinosaura. Vrednost čacaju na 20 do 30 milijoni dolarov. Znanstveniki su puni skrbi, ar da muzeji ne moru platiti toliko pinjas, a u privatni ruka ved nisu dostupni za istraživače. U Austriji vlada historična suša, polak statističkih podatkov je u prvoj polovici ljeta bilo za 27% manje godine nego u dugoročnom prosjeku. Osebujno pogodjeni su dijeli Donje i Gornje Austrije kod i Solnograda. Slijedi prognoza vremena. Na večer su još mogući pojedini nevrimenasti pljuski godine. Moguća je i jaka godina s tučom i vihornimi zapuhi. U noći na srijedu će se vrijeme umiriti, temperatura će pasti na 17 do 20 stupnjev. Zutra srijedu sparno i preminljivo, od podne su opet mogući pojedini nevrimenasti pljuski, uz slab vjetar iz sjeverozapada će imat 26 do 30 stupnjev. Četvrtak nestabilno i sparno vrime, pred svim u južnom i u srednjem gradišću su mogući jur do podne godina i nevrimjena. Od podne opet malo već sunca, imat će 27 do 30 stupnjev. Pjetak sunčano i sparno, u sparnom zraku se od podne opet moru stvoriti pojedine grmljavine, imat će 30 do 35 stupnjev. A subotu vetreno i preminljivo, minjat će tu se oblaki i sunce, u jugu opet par nevremenastih pljuskov uz 26 do 30 stupnjev. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šnives, hvalim na slušanju i želim vam još ljubi ugodan dobar večer. S Bogom!
12: Plava raca.
13: Na hej, jako lip dobar večer i dobrodošli pri današnjem izdanju Plave race. Haj, draga Ušl, veselim se te opet vidit.
14: Hali, halo, dragi svi skupa i Serbo Silvija i ja se jako veselim da se svi opet vidimo, odnosno čujemo u apsolutno najlipšem vremenu ljeta.
13: Ah da, ljetni prazniki su za istinu zvanaredni čas. Iako ponekada male race imaju dost stresa, but...
14: Hihihihi, najljepši stres. Od jednoga kempa na drugoga, od jednoga pulava drugoga, od Twinija do Jolija, do slasnih melonov, briskov i malinov.